0: Ay jambo ko melo.
1: Alaji do mbay.
0: Oui.
1: Mangi lay nuyu di la ziar.
0: Ablay mangi lay fay jaay na nga Diop.
1: Ci la ñaanal jam bu baaxa baax.
0: Jere jef.
1: Yaangi ñuy gungé ci safar gi.
0: Wa moy suñu cër ci rew mi.
1: Deug la bi wër wi téro ba légui yaangi ñuy gungé.
0: Ndaysan lolu deug la Ablay.
1: Mangi nuyu sama jigen bu baax.
0: Yolande Njay.
1: Waaw ak Alaji Aline Diop.
0: Alaji Aline Diop.
1: Waaw mangi len ma len nuyu bu baax di len ziar di len ñaanal Yalla.
0: Jere jef way.
1: Di ñaan Yalla ñu dem ak